0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar buah-buah. Variasi buah setanding. Filosofinya, hiasan bernama buah setanding. Bila banyak buah berangkai, hilang sengketa dalam berunding. Di sanalah adat sama dipakai.

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama.